0: No major problems are reported on Slovenia's highways at the moment. Have a safe drive. Promet po slovenskih cestah trenutno poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno pot.
1: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Ne pozabite, hitro je hitro prehitro. Hitrost ubija. Radio SE.

Poslušate nočni program Vala 202 in Radio Slovenija International.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriške sile so sporočile, da so začele izvajati novo serijo napadov proti Iranu, da bi še naprej oslabile iranske zmogljivosti, ki jih uporabljajo za napade na trgovsko ladijsko plovbo v Hormuški užini. Medtem iz iranskega zunanjega ministrstva sporočajo, da bo Iran uveljavljal svojo suverenost nad Hormuško užino, ne glede na ceno. Na ponedeljkov napad na policista v Kočevju se je odzval tudi župan Kočevja Gregor Košir. Opozoril je, da napad razkriva resne sistemske pomankljivosti, sodišča pa premalo učinkovito obravnavajo večkratne povratnike, ki po storjenih prekrških ali kaznivih dejanjih ostajajo na prostosti in nadaljujejo kršitve. Na Ministrstvu za pravosodje pritrjujejo stališču, da sta hitrost in učinkovitost postopkov pomembna elementa odvračalnega učinka kaznovalnega prava. Minevajo 4 leta od izbruha največjega požara na Krasu, v katerem je bilo skupno uničenih skoraj 3000 hektarjev gozda. Požar se je o pomoči več kot 15 tisoč pripadnikov policije, vojske, službe za zaščito in reševanje ter prostovoljcev pogasili v 2 tednih. Po 4 letih je Slovenija na požare z nabavo 4 air traktorjev, pa tudi s požarnimi presekami, novimi hidranti in termokamerami bolje pripravljena, ocenjuje poveljnik poklicne gasilske enote Nova Gorica Simon Vendramin. Slovenske odbojkarice so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem s 3-0 izgubile proti Italijankam. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja 3. turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: Bedite z nami, mi bedimo za vas.
1: Radio Slovenija International in Val 202.
2: Nočni program.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Vodja urada Združenih narodov za človekove pravice Volker Türk je dejal, da ponoven izbruh sovražnosti med Združenimi državami in Iranom pomeni velik udarec za civiliste v regiji in predstavlja resno tveganje za človekove pravice. Dodal je, da medsebojni napadi spodkopavajo mirovna prizadevanja in poglabljajo nestabilnost. Pozval je k zadržanosti. Ponedeljkov napad na policista v Kočevju so obsodili tudi v policijskem sindikatu, pri čemer so zapisali, da je vsak napad na policista nedopusten. Dodali so, da ne gre zgolj za napad na posameznika, temveč tudi na institucije pravne države in sistem zagotavljanja javnega reda in varnosti. Z današnjim dnem se začenjajo enomesečne sodne počitnice, med njimi procesni roki ne tečejo, sodišča še vedno odločajo o nujnih zadevah, med katerimi med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, ter postopki v zvezi z zapornimi kaznimi. Obravnave bodo izvedene tudi v zadevah povezanih z nasiljem v družini in varstvom koristi otrok. Na Evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili proti Švedom in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri v četrtek bodo odigrali s Španijo. Vremenska napoved. V drugem delu noči lahko od severa prehodno pričakujemo nekaj ploh. Dopoldne bo dokaj sončno, popoldne in zvečer se bodo znova pojavljale krajevne nevihte. Temperature bodo do 35 stopinj. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Jutri bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Od zahoda se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh ali neviht.

0: This is Radio SI Rise and Shine.
1: Rise and Shine.
2: Rise and Shine, 5 in pa 31 minut, sreda, sredina meseca, da si ravno jih julij šteje, 31 je danes, sredi tedna in pa še 15. povrhu. V vsakem primeru žive sile nadaljujemo s programom, Ana Marija se je poslovila, prišli smo Mitja, Aleš, Tatjana, dobro jutro.
3: Dobro jutro, Borut.
2: Ampak to pa res ni bila tekma včeraj zvečer, vredna polfinala med državami, kot sta Španija in Francija.
3: Žal nisem spremljala, mislim, da boš ti mogoče vedel malo več.
2: Vidiš, sprejela si zelo dobro odločitev in 2 uri in nekaj minut svojega življenja namenila. Upam, da kaj bolj zanimivemo kot to, kar smo včeraj videli. Ampak vendarle, Anglija in Argentina bosta danes verjetno postregli kaj drugega. Kakšno bo finale pa bova stavila?
3: Ne vem, ne upam biti po...
2: Ja, sposodiva si denar, pa stavimo s tujim denarjem, ne?
3: Tako
2: se
3: ja,
2: dela, bojda, v letu 2026. Z vami torej tudi Borut, še pred mikrofonom. Gledamo naprej in poslušamo dobro glasbo Incognito in Listen to the Music.
0: Rise and Shine with Radio SI.

0: Silo Green, malce drugačen tekst, v originalu lahko ga preverite in si ga date na repeat, ko pride tisti dan. 52 minut bo ura čez nekaj trenutkov, dokaj sončen dan je, bodo pred nami z občasno spremenljivo oblačnostjo, popoldne in zvečer naj ne bi bila presenečenje kakšna krajevna nevihta, ki je lahko tudi močnejše narave, do takrat pa nekje med 28 in 32 ob morju do 34. Dobro jutro z Radia SI.
1: Hiši nas proti sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. V hiši nasproti sonca

0: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar bo dopoldne v predsedniški palači gostila vodje opozicijskih strank in njihovih poslanskih skupin. Kot so sporočili iz njenega urada, si prizadeva za konstruktivno sodelovanje z vsemi parlamentarnimi strankami in za kulturo dialoga. Po nekaterih ugibanjih bi lahko govorili tudi o tem, pri katerih ključnih projektih je opozicija pripravljena sodelovati s koalicijo. Na sodiščih se začenjajo enomesečne sodne počitnice, v tem času procesni roki ne tečejo, prav tako sodišča ne vročajo sodnih pisanj, bodo pa obravnavala nujne zadeve. Med drugim sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Združene države Amerike so sprožile nov val napadov na Iran, te je ameriški predsednik Donald Trump napovedal tudi v prihodnje, kot zadnje naj bi napadli iranske energetske cilje. Teheran je v odgovor znova napadel države v regiji z ameriškimi bazami, navaja tudi, da je v Bahrajnu zadel infrastrukturo in opremo 5. flote ZDA. Požara, ki sta v minulih dneh izbruhnila v Fontainebleaujskem gozdu, južno od Pariza, še nista pogašena, a sta pod nadzorom. Po navedbah tamkajšnjih oblasti bodo morali gasilci na požarišču ostati še več dni, morda celo več tednov. Z ognjem se je včeraj borilo 850 gasilcev, o pomoči letal in helikopterjev za gašenje. Prvi finalisti letošnjega svetovnega nogometnega prvenstva so Španci. V Dallasu so z 2-0 premagali Francoze. S kom se bodo pomerili v finalu, bo znano po nocojšnji drugi polfinalni tekmi med Anglijo in branilko naslova Argentino. Po podatkih Agencije za okolje bodo popoldne sončno, popoldne in zvečer bodo znova krajevne nevihte. Čez dan bo od 29 do 32 na Primorskem 35 stopinj. Opozorila, v notranjosti bo zvečer še možno kakšno neurje s točo, sunki vetra in nalivi. Jutri bo sprva oblačno, nato se bo od zahoda delno razjasnilo. Verjetno za močne nevihte bo povečana po vsej državi. This is Radio SI.
2: Rise and shine. 6:02, lepo zdrav in dobro jutro z Radia SI. Orlek, Ariel Kubria, Crowded House, Bruno Mars in pa upamo na boljši polfinale v današnjem večeru. Tako nekako v tem jutru malce bo še odmevalo, kakšno bomo na to še rekli tudi v nadaljevanju programa. V vsakem primeru pa nič 80-80-15 velja, če opazite kaj v prometu. Dobro jutro. Rise and shine.

0: Pregled tiska.
1: V bistvu pa ima Bruno Mars prav. Pa nekako gre, ne? Pa pozabimo na ostale reči. Ampak v vsakem primeru naslovnica Dela pravi, da reči niso tako enostavne, sploh pa ne zmeraj tako razveseljujoče, razen seveda spodaj na fotografiji Pogačar, Bastilja in 60 rumena majica. To pa seveda razveseljuje. Druge novice, ko selfi lahko stane življenja, varno v gore, družbena omrežja ustvarjajo lažen občutek lahkotnosti obiskovanja Julijskih Alp in vse več nesreč se tam dogaja. Skladi prevzemajo zasebno zdravstvo, prav tako na naslovnici Dela. In pa iskrica današnjega dne, vsak zob v glavi je dragocenejši od diamanta, še iz nekih drugih časov izjava Miguela de Cervantesa. Naslovnica dnevnika, vročinski valovi in ukrepi še brez pravega načrta proti vročini. Spodaj fotografija, vršič in prometni pritisk, gradbišče zastoji in nelegalno. Parkiranje in pa včasih je nogometna tekma le to, kar je nogometna tekma. Ostalo preberite sami, kaj odmeva z naslovnice Večera. Tatjana, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Borut. V Večeru je glavna naslovnica politično maščevanje. Časnik pravi, da nasprotovanje Slovenije kandidaturi Tanje Fajon sproža očitke o škodovanju nacionalnim interesom. V žarišču so ključni meseci do sodne reforme. Večer se sprašuje tudi, kdo plača NUSZ in pa v časniku tudi o škodi brez krivca. Ko je Mariborčanka obstala pod podrtim drevesom, je pričakovala, da bo vsaj jasno, kdo bo plača več kot 1000 evrov škode. Namesto odgovora pa je pričakalo novo presenečenje. Zemljišče, z katerega je padlo drevo, je še vedno pisano na podjetje, ki ne obstaja že več kot 20 leti. Kdo je v takšnem primeru odgovoren, torej v današnjem Večeru? V Financah povsem druge teme, tam se med drugim sprašujejo, kaj ima Jaskawa skupnega z Nvidijo. Vlagatelji pogledujejo proti robotom. V časniku pišejo tudi o mestu, ki kakovost bivanja meri drugače, Velenje s projektom Inka, podatke o zraku, hrupu in prometu povezuje v enoten kazalnik kakovosti bivanja, pa tudi naslov v Financah, ko politični populizem sreča osebne finance, vse ni nujno slabo. Your home of music. Radio SI. You can go to Harvard.

0: Jet Black Diamond so bili tole in 5 let, 6 in 24 minut, dokaj sončen dan pred nami z občasno spremenljivo oblačnostjo. Popovdne in zvečer bi se naj znova pojavljali krajevne nevihte, ki bi lahko bile tudi močnejše narave, temperature pa danes od 28 do 32, na Primorskem do 34. Tudi obeti pravijo v prihodnjih 2 dnevih zelo podobno vreme kot danes. V tem jutru malce bolj sveže temperature zaradi včerajšnjih neurij ali ne?
1: Tako, ponekod, recimo najnižje 16 stopinj je v Kočevju, pretežno jasni Postojni in v Ratečah, kjer se zbujajo manjšo ploho, sicer najtopleje na letališču Portorož, tam 21 stopinj in jasno nebo. Stopinjo 17 stopinj so izmerili na Voglu, pretežno oblačni Listci, prav tako 17, 18 v Celju in jasni Murski Soboti, 19 v jasnem Novem mestu in pretežno oblačnem Bilju pri Novi Gorici, 20 pa v zmerno oblačni Ljubljani, Črnomlju in Katarini nad Ljubljano.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Skoči to poletje v vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežitev za vso družino. Vodno mesto Atlantis.

0: Radio SI traffic update.
1: There's delays coming into Ljubljana, thereby Domžale, about a 15-minute delay as commuters make their way into the city from Maribor and Celje, and about a 5-minute delay by Vrhnika coming in from Koper and the coast. Around Postojna, there's construction going on. We've got about a kilometer of traffic backed up right now in the direction of the seaside. A similar dynamic happening right now in the east, there by Dramlje and Slovenske Konice, especially heading towards Maribor, about a 10-minute delay.
2: 15 minut zamude je že na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljana med Krtino in priključkom Šentjakob zaradi jutranje prometne konice. Nekaj gneče tudi na Primorski avtocesti v smeri Ljubljana med Vrhniko in Brezovico, tam približno 5 minut na zamuda. Zastoji tudi na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zastoj je dolg približno 2 km in pa 10 minut na zamuda na Štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje.
3: Besuchen Sie Celje und die größte mittelalterliche Burg Sloweniens.
4: Celje ist nicht nur eine Stadt, es ist eine Geschichte.

0: Dobro jutro tudi nam, dinozavrom, ki smo odraščali v času MTV-a. Blind Melon in No Rain, eden izmed tistih komadov, ki ga je MTV otrudil do konca s tisto pridno čebelico step plesom. 6:49 minut, gledamo naprej, poslušamo Leopolda I, R.E.M. in Dua Lipo, preklopimo na novice v angleškem jeziku, ki jih pripravlja Michael, potem pa 20 minut dobre energije o jutranjem warm-upu. Če opazite vmes kaj v prometu, vabljeni, da nam to sporočite na nič 80 80 15, edino či ne.
1: Noben več ni je punk, ker vsak iz vetrom se obrača, itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo spomine. Bli svobodne duše, pravili smo in

0: Poletje v minoritih.
1: Akustični Koala Voice.
0: Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

0: Radio SI Traffic Update.
1: We have delays being reported right now coming into Ljubljana by Domžale, about a 15-minute delay there coming from Maribor and Celje. There by Postojna, they're doing construction, and it's about a 5-minute delay in the direction of Koper. In the east, the big construction site is by Slovenske Konjice, and there about a 10-minute delay is reported to us coming from Celje towards Maribor.
2: 27 minut, ura, Sandra je z nami spica, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gneča je proti večjim mestom, med Krtino in Šentjagobom na Štajerske avtoceste gre počasi proti Ljubljani, pa predelovno zaporo med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, ter med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorske avtocesti pa pred Postojno v smeri Kopra in med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je oviran promet na Vipavski hitri cesti med počivališčem Šempas in Selom v smeri Nanosa. Danes po noči bo med 22. in pol 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, obvoz bo po vzporedni regionalni cesti. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju predvidoma do 29. julija, obvoz je možen preko priključkov Višnja Gora ali Bič. Na Vipavski hitri cesti pa promet proti Novi Gorici poteka po hitri cesti po enem pasu. Iz smeri Nove Gorice proti Nanosu je na Vipavi preusmerjena v sporedno regionalno cesto, tranzitni tovorni promet iz Italije pa na prihod Srnetiči. Lep dan želimo in srečno pot.
4: Nič 80 80 15. Prometni servis Radio SI.

0: Tako so včasih razstavili inštrumente, ko so jim rodi prinesli naslednjega. Ampak kar se vremena tiče, je zdaj ura 7:25 minut in napoved pravi dokaj sončno z občasno spremenljivo oblačnostjo, popovdne in zvečer kakšna krajevna ploha, lahko tudi močnejše narave. Temperature od 28 do 32, ob morju do 34 stopinj, aktualne temperature ob 7. uri pa takole, v Ljubljani 21, Nova Gorica 20, Celje 18, Kočevje prav tako 18 stopinj, letališče Edvarda Rusjana kot tudi letališče Jožeta Pučnika 20 stopinj, letališče Portorož 21, Murska Sobota 19, Novo mesto 21, Postojna 17 in Slovengradec 19 stopinj. Michael, kam bi se prižarčil?
1: Where would I go?
0: Yes.
1: Athens. Athens, so easy. Everyday Athens, because there it's nice and warm. 26 degrees right now, just sunshine. I would definitely not be in Berlin this morning, because it's the opposite of that there. 18 degrees, raining. A bit cooler there. In Paris right now, 25 degrees, partly cloudy. In Prague, it's raining 17 degrees. Rome right now, 23 degrees with sunshine. Good morning.
2: Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Poletje, klima in visoke temperature. Poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte. Popravilo stekla vedno rezervirajte na Karglas.si.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 47 minut, čas, da preverimo zgodovino na današnji 15. julij. Ob tem seveda zastavimo tudi nagradno vprašanje in vam podelimo majico Radia SI. Majica Radia SI, dobro pralna, če jo date v sušilec, se prilega telesu idealno, v drugem primeru pa je seveda lahko podeljena tudi s kom drugim v kakšnem vročem dnevu. Nič 242, nič 815 je naša telefonska številka za klic v živo in za pravilen odgovor, torej nič 242, nič 815. Preden preverimo druge dogodke, zastavimo nagradno vprašanje, menimo, da nekaj pretežko, če ne druge, bomo pa med poletnimi počitnicami seveda malce pomagali. Vprašanje gre takole. Leto 1965 na današnji dan je plovilo NASA Mariner 4 poslalo prve slike katerega planeta. Torej, leta 1965 na današnji dan je NASA-ino plovilo Mariner 4, Mariner 4, torej poslalo slike z katerega planeta. Venero smo pred tem že poslikali, naš tretji kamen od Sonca tudi. Četrti kamen od Sonca pa je bil leta 1965 slikan strani Mariner 4. Torej, kateri planet je bil poslikan strani Mariner 4 leta 1965? Telefonska številka za sodelovanje. Nič 2, 42, nič nič 815, majica, Radia SI pa je nagrada. Malce pobrskate ali ugibate ter pokličete nič 242, nič nič 815. Majica Radia SI je na voljo v zameno za odgovor, kateri planet je leta 65 Mariner 4 prav na današnji dan prvič slikal. Drugi dogodki današnjega dne, leta 1606 se je rodil nizozemski slikar in grafik Rembrandt, najvidnejši predstavnik baroka. Leta 1961 se je rodil ameriški igralec Forrest Whitaker. Leta 1997 so na današnji dan v Miami Beachu usmrtili oziroma ustrelili modnega kreatorja Gianni Versaceja. No, leta 1997 na isti dan pa so v Srbiji takrat izvolili Slobodana Miloševića kot predsednika takrat druge Jugoslavije. Mitja pravi, da nas je nekdo poklical. Dobro jutro komu?
1: Dobro jutro, Marko pri telefonu.
0: Marko, pozdravljeni. Koga je slikal Mariner 4 leta 65?
1: Je četrti kaon, to je Mars.
0: Tako, moški smo bojda od tam, ne, tako nam včasih gospe doma rečejo.
1: Ženske so pa iz drugega, ja.
0: Ja, iz tistega bolj vročega planeta. Ne. Ampak v vsakem primeru, bi si upali poleteti izven zemeljske orbite, recimo, če bi vam nekdo to finančno omogočil?
1: Ja,
0: bi.
1: Takoj.
0: In potem tako. Svet več ne bi bil takšen, kot je. Verjetno bi ga malce bolj spoštovali, ne?
1: Definitivno, definitivno. Človek drugače pogleda na vsako stvar, če se mečkan razširi od obzorja, vsakem primeru tudi na zemlji.
0: In ko bi videli, ne, da je to naš edini dom in kakšna majhna verjetnost je, da nam je tako ugoden vsaj do sedaj bil, bi res bilo kaj drugače.
1: Ja, to prehiter pozabljamo.
0: Res je. Dopust je že za vami ali ga boste še dali kaj v plan?
1: Nekaj že, nekaj pa še pride. Malo razbito, tako da se ne pozab.
0: Res je. Pa da se lažje na koncu prilagodimo od septembra naprej seveda na vso kolesje. Hvala lepa za sodelovanje. Majica bo prišla po pošti, ko bo prišla. Hvala lepa in nasvidenje.
1: Srečno.
0: Srečno. Tako torej, kar se tiče sveta glasbe, pa takole leta 1989 na današnji dan zasedba Soul to Soul na prvem mestu britanske lestvice albumov z albumom Club Classics Volume 1, z katerega prihaja tudi

Za konec te celote pa bomo poslušali zasedbo Joy Division, kajti prav na današnji dan bi Ian Curtis, okolikor ne bi sebi vzel konec, naštel 70 let, torej leta 1956 na današnji dan rojeni Ian Curtis, vokalist in vodja zasedbe Joy Division, za zmeraj nam ljubim ljubiteljem alternativne godbe, eden izmed največjih.

0: Poletje v minoritih.
1: Akustični Koala Voice.
0: Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
2: Že 30 let.

0: Obstaja kraj, kjer ima poletje svoj ritem. Kraj, kjer se sprostijo vsi, mladi in starejši. In kjer vsak najde svoj najljubši trenutek.
1: Če letos izbirate samo en kraj za oddih, naj bo to Zala Karoš. Čaka

0: Avicii in Hey Brother, 8:24 minut, včeraj je bilo, pa tudi danes in jutri bi naj bilo, Tatjana, ampak ne preveč hudo, ali pa še ne vemo.
1: Bomo videli, upajmo, da ne bo preveč hudo, kot si omenil, včeraj so nevihte z nalivim krajevno točo povzročale nevšečnosti predvsem na severu in severovzhodu države, vremenoslovci pa tudi danes popoldan in po noči napovedujejo podobne razmere po celotni državi. Poslanci se bodo tik pred počitnicami sicer sestali še na dveh izrednih sejah, na prvi bodo med drugim obravnavali predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predloga za imenovanje Barbare Zupančič za zagovornico načela enakosti. Na drugi pa bodo znova odločali o obravnavi predloga novele zakona o javnih uslužbencih po skrajšanem postopku. Danes se sicer začenjajo enomesečne sodne počitnice, med njimi procesni roki ne bodo tekli, bodo pa sodišča obravnavala nujne zadeve. Med slednje sodijo preiskave in sojenja v kazenskih zadevah, ko so obdolženci priprti, in postopki v zvezi z izvrševanjem kazni zapora, pa tudi zadeve v zvezi s pridržanjem oseb v psihiatričnih ustanovah, zadeve po zakonu, ki urejajo preprečevanje nasilja v družini, ter izvršilne zadeve v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo dopoldne v predsedniški palaci gostila šefe opozicijskih strank in vodje njihovih poslanskih skupin. Predsednik slovenske vlade Janez Janša se je danes prvič v tem mandatu odpravljal v Kijev, kjer bo sodeloval na srečanju voditeljev Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. V Bruslju bo odbor Evropskega parlamenta glasoval o odzemu imunitete evroposlancu Toninu v zvezi z zadevo Knovs. Dokončno bo o tem odločal parlament septembra. Še k športu, potem ko je slovenski kolesarski as Tadej Pogačar na letošnji dirki po Franciji s tretjo etapno zmago včeraj še povečal prednost v skupnem seštevku, je danes ob 14. na sporedu 11. ravninska etapa. Slovenska odbojkarsko reprezentanca pa se bo danes na prvi tekmi tretjega turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu začel že ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti že tako rekoč zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem. Your home of music. Radio SI.

0: kar glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: V vročih poletnih dneh si privoščite ohladitev v slovenskih kopališčih. Na to pa nam pomagajte izbrati najboljšega. Za svojega favorita glasujte na najkopalisce.si in se potegujte za super poletne nagrade.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Delays being reported right now coming into Ljubljana there by Domžale, about a 10-minute delay right now. Around Postojna, construction work is happening. That means 5-minute delays either towards Ljubljana and towards Koper. We also have some delays reported there by Dramlje and the Slovenska Konjica construction site there on the A1. From Celje to Maribor, it's about a 15-minute delay there.
2: Na Gorenjski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornega vozila zaprt izvoz Naklo iz smeri Jesenic, obvoz je možen preko izvozov Podtabor ali Kranj Zahod. Gneča je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti nekaj zastojev pred Postojno proti Kopru in pa gneča na cesti Lucija Sečovlje skozi Lucijo v obe smeri zaradi del.
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

The Rolling Stones in In the Stars, prvi singel pravkar izdanega albuma Foreign Tongues, ki ga je sproduciral mladi Andrew Watt, ki je med drugim delal tudi že z Ozzyjem, Paul McCartneyjem, Pearl Jam, Iggy Popom. Pa na drugi strani s Justinom, Lady Gaga, Post Malonom, Miley Cyrus in temi, ki nam danes krujijo usodo. Gospodje se še ne bodo dali, trije so se zbrali na tiskovki in so rekli, da turneja pri Stonesih še zmeraj je v ospredju in da bi se naj zgodila. Zato pošteno gledamo in pošteno plačamo, pa da vidimo, kdaj nam bo uspelo ponovno videti vso ekipo vzaj, vsaj tisto, ki še ustraja. Na odru malce več o Stonesih tudi v nadaljevanju programa, zdaj le pa v podlagi že Lilo Žome in Ne zameri mi, ki smo jih gostili tudi že na mainstageu Radio Si oziroma Laro in pa Skaja. Vse je dokumentirano seveda tudi na YouTube kanalu Radio Si kot na portalu 365 rtvslo.si. Dobro jutro ali če želite dober dan vam želimo z Radio Si.

0: Radio FI.
1: Slovenija na kolesarski dirki po Franciji iz leta v leto dosega vse več uspehov. Tudi tokrat po zaslugi Tadeja Pogačarja, ki je včeraj poskrbel za 30. slovensko etapno zmago na Touru. Po tretjem slavju na letošnjem je štirikratni zmagovalec francoske pentlje povedal.
2: Sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni. Mislim, prid ubežnikom, tako da, ja, ampak sem imel vsen kanček dvoma prid ubežnikom, tako da, ja, ampak sem imel vsen kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel

0: polufinalu igrali še Anglija in Argentina. Prvi finalist svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki pa je Španija, ki je sinoči v prvem polfinalu v Dallasu z 2-0 premagala Francijo. Podrobneje Marko Cirman.
1: Španija se je uvrstila v svoj drugi finale svetovnih prvenstev. V Dallasu je povsem neutralizirala neobičajno brez zobe Francoze, ki so tekmo prvič na tem prvenstvu končali brez doseženega gola. Španci so povedli v 22. minuti, ko je bil Din nepazljiv v lastnem kazenskem prostoru in v želji po izbijanju žoge podrl Jamala za 11 metrovko. To je za svoj peti gol na prvenstvu izkoristil Mikel Oyarzabal. Francoska igra je bila nepovezana, neizsiljenih napak je bilo za takšno raven preveč. Španija pa je prikazala popolno igro brez žoge in drugič francosko obrambo na tekmi kaznovala v 58. minuti. Pedro Poro in Dani Olmo sta si izmenjala dvojno podajo. Poro je neovirano zaključil in postavil končnih 2-0. Španija je zadela dvakrat iz 2 strelov v okvir gola in je še tretjič zapored v polfinalih velikih tekmovanj premagala Francijo. Ta je ostala brez tretje zaporedne uvrstitve v finale svetovnih prvenstev. Španija bo nocoj dobila tekmeca v nedeljskem finalu, ko se bosta v Atlanti v drugem polfinalu pomerili Anglija in Argentina. Poraženec današnjega polfinala pa se bo s Francijo v soboto pomeril v Miamiju tekmi za tretje mesto.
0: Tina Šute je na atletskem mitingu zlate serije v Budimpešti osvojila tretje mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 metra. Lija Apostolovski je bila peta v skoku v višino z 1,91 metra. Že zgodaj popovdne se v Beogradu začenja tretji turnir Lige narodov za odbojkarje. Slovenci bodo igrali z Nemci. Slovenske odbojkarice SD pa so v osmini finala svetovnega prvenstva na Kitajskem 3-0 izgubile z Italijankami. Na evropskem prvenstvu za rokometaše do 20. leta v Romuniji so Slovenci v drugi tekmi drugega dela s 33-32 izgubili Švedi in se vseeno uvrstili v četrtfinale. Jutri bodo igrali Španijo. V Stožicah pa bodo pozno popovdne slovenski košarkari do 20. leta na evropskem prvenstvu v osmini finala poskušali izločiti Belgice.
2: Šport na Radiu Esi.

0: Radio SI traffic update.
1: It's still a bit busy by Domžale coming into Ljubljana. From Maribor and Celje, about a 5-minute delay there. At the big construction sites, we have 10-minute delays if you're traveling right now from Celje to Maribor there by Slovenske Konjice, and about 5-minute delays in both directions by Postojna, either towards Koper or towards Ljubljana.
2: Na gorenjski avtocesti pokvarjeno tovorno vozilo ovira promet, zaprt je izvoz Naklo iz smeri Jesenic, obvoz je možen preko izvozov pod Tabor ali Kranj zahod. Pokvarjeno vozilo ovira promet tudi na štajerski avtocesti pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani na prehitevalnem pasu, tako da previdno tam. Gneča je na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Nekaj zastojev tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru.
0: The most up-to-date traffic info in Slovenia. Radio SI.

0: Masaja in dizajn. 9:28 minut v plavalnem klubu Slovenske Konjice bo ta petek potekal dan brez vozička, skupaj z dogodkom Voda vzame, voda vrne. Nataša se je pogovarjala s predsednikom Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic, Brankom Ravnokom. Izluščimo zdaj.
1: Izluščeno. Na radiju SI.
2: Dogodek, ki se je pred več kot dvema desetletjema začel kot srečanje potapljačev z invalidnostjo, je danes prerasel v veliko srečanje ljudi, ki jim bazen, morje, plavanje in vodna doživetja niso vedno samoumevni. Letos bo Mednarodni dan brez vozička potekal že 22-tič in predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak pravi, da se je v tem času publika že strukturirala.
3: Tako da prihajajo ljudje iz domov starostnikov, iz socialno-varstvenih zavodov, iz, bom rekel, vsi tisti, ki nekako ne morejo priti do bazenov, do vode, do morja, in je to en dan, da se lahko podružijo in spoznajo, kaj vse se lahko dogaja tudi za njih.
2: In ta petek se bo na bazenu Slovenske Konjice veliko dogajalo. Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili različne oblike gibanja na vodi, v vodi in pod njo, spoznali delo potapljačev, reševalcev ter se srečali z ljudmi, ki že leta razvijajo potapljanje za invalide. Glavna zvezda letos pa bo zagotovo prostovoljna gasilska enota iz Celja.
3: In pridejo z enim čonom, da bojo lahko peljali starejše ljudi po vodi, pokazali, kako poteka ne samo lovljenje mačk po drevju, pa gašenje požarov, ampak tudi delo pod vodo, ki ga marsikdaj pač niti ne poznamo in ne vemo, da gasilci to počnejo.
2: Branko Ravnak še pravi, da so celjski gasilci izvrstno opremljeni.
3: Pripeljali bojo tudi vozilo, ki se pelje po vodi z 6 kolesi. Pripeljali bojo kamion, kjer je vsa oprema za potapljanje, samo odprete vrata, da ste gor, skočite not, pomagate ljudem in tako dalje. Moram reči, da to, kar bomo mi pač počeli na konjiškem bazenu, je večinoma, ali pa kar vse, plod slovenskega znanja. Od gasilcev do prihaja gospod Janko Schneider, ki ni krojač, ne? Ampak je en izumitelj, tak ljubiteljski, in je naredil katamaran iz supa od dveh, na električni pogon, da se lahko ljudje pelje in s tem bomo tudi vozili starostnike po bazenu, ki je dost velik za te dejavnosti.
2: Na 22. Mednarodni dan brez vozička bo bazen Slovenske Konjice obiskala tudi Karin Hojfel, mednarodna inštruktorica potapljanja na vdih, učiteljica plavanja in edina inštruktorica morskih deklic v Sloveniji. Otrokom bo predstavila svet morskih deklic, igre v vodi in gibanja pod gladino. Na letošnjem dogodku pričakujejo tudi goste iz širše jadranske regije. V Slovenske Konjice prihajajo potapljači invalidi in njihovi asistenti iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije.
3: Tako da, bom rekel, vsi v tem dnevu bojo spoznali, da bazen ni samo ena posoda z vodo, ampak je eno igrišče, kjer lahko vsi mladi, stari, invalidi, ne invalidi, lahko spoznajo te čudovite stvari, ki jih prinaša voda.
2: In vsi bodo lahko spoznali potapljaško opremo za varno in prilagojeno potapljanje, ki jo bodo predstavili dolgoletni podporniki potapljanja invalidov. V petek bo hkrati potekal tudi tako imenovan sesterski dogodek Voda vzame, voda vrne.
3: Tu pri nas pridejo ljudje, ki so se poškodovali pri skoku v vodo. Tu ljudje pridejo zato, da pač zvejo, da je včasih treba malo več vedeti, preden se poženeš v vodo in lahko zmenja izkušnje. Vidijo dobre plati, ker se skočiš v vodo, ni konc sveta, ampak kot en Aleš Povše, ki je cel svet obredil, kot potaplač, če pravite trpljik. Bo tudi predstavil en zanimiv motorček pod vodo in tako dalje. Tako da življenje se začelo vodi in se tudi lahko potem nadaljuje, če se nam zgodi, da ne moramo pokopnem hoditi.
2: Tako je razložil predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak. Na ta brezplačni dogodek, ki bo potekal v bazenu Slovenske Konjice, ste torej vabljeni ta petek od 10. naprej. 22. mednarodni dan brez vozička ostaja tako dan brez predsotkov, brez ovir in brez občutka, da je kdo drugačen. Vsaj za en dan smo lahko vsi preprosto navadni kopavci.
1: Izluščeno na Radio SI.
4: Poletje v minoritih. Akustični Koala Voice. Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

Aretha Franklin in Jump to It. In če že skočimo do poklicev, najbolj iskani poklic v Sloveniji po podatkih portala Moje delo tudi letos ostaja prodajalec. Največjo rast povpraševanja beleži seveda kot panoga zdravstvo. Povpraševanje po zdravnikih specialistih se je denimo od lani več kot podvojilo. Visoko na seznamu iskanih ostajajo še proizvodni delavci, skladiščniki, kuharji in čistilke. Velik porast povpraševanja beleži tudi številni tehnični in proizvodni poklici. Občutno več priložnosti je tudi za elektromonterje in mehatronike. Zdaj veste. Če ne veste, pa vam bodo drugi povedali. Slej ko prej, če ne za plačilni dan, pa za naslednji plačilni dan.

0: Poletje v minoritih.
1: Akustični Koala Voice.
0: Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.
2: Tako je, ta petek v Lutkovnem gledališču Maribor oziroma v auditoriju Lutkovnega gledališča, torej Koala Voice, in mi imamo za vas trikrat po dve vstopnice. Torej, trikrat po dve vstopnici, preko SMS-a jih zbiramo že od jutra in čez 20 minut bomo nekoga izžrebali. Še je čas, da pošljete SMS in se s tem spravite v nagradni boben. Nagradno vprašanje, ki velja, pa je, katerega leta so Koala Voice nastopili na Radio SI Main Stageu. Ali je bilo to A leta 2021, B leta 2023 ali C leta 2025. Torej, katerega leta so Koala Voice nastopili na Radio SI Main Stageu? A leta 2021, B 2023 ali C 2025. Trikrat dve vstopnici imamo, pošljite SMS na našo številko 041 507 202. Torej, 041 507 202 je naš SMS predal. Čez 20 minut bomo izžrebali tri nagrajence ali nagrajenke, ki bodo vsak prijeli po dve vstopnici za koncert 17. ta teden v petek ob 20. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor, kjer bodo torej igrali Koala Voice. 041 507 202 je SMS predal, katerega leta so nastopili Koala Voice na Main Stageu Radia SI. A 2021, B 2023 ali C 2025. 41 507 202, pošljite SMS.

0: Skoči tobolete u vodno doživetje. Skoči na najbolj zabavne tobogane. Skoči na osvežito za vso družino. Vodno mesto Atlantis.
1: Tudi sončni žarki, ki jih ne čutimo, so nevarni.
2: Zagorelost je poškodba, ki je koža ne pozabi.
1: Zato dermatologi svetujemo zaščito pred soncem skozi vse leto in tako preprečimo zagorelost tudi na soncu stalno izpostavljenih delih telesa, kot so glava, vrat in roke.

0: Tako, 10 in pa 53 minut, čas torej, da podelimo trikrat po dve vstopnici za Koala Voice. Zbirali smo SMS-e vse do 10 in pa 45 minut, tudi preko Facebooka smo seveda pozivali. Žreb je odločil takole, da vstopnice dobijo Jernej, ki bo sabo peljal Barbaro, pa potem Samo in še nekdo, ki bo zraven peljal Pijo, pa imena ni napisal. V vsakem primeru torej imamo tri zmagovalce ali zmagovalke, vas bomo zdaj le ločeno poklicali in vam povedali kaj in kako. Vi pa seveda ostanite priklopljeni na Radio SI tudi za kakšno prihodnjo zanimivo nagradno igro. V vsakem primeru pa ste vabljeni ta petek 17. v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor na koncert Koala Voice.
1: The sound of summer on Radio SI.

0: Poletje v minoritih.
1: Akustični Koala Voice.
0: Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

0: Tadej Pogačar je na letošnji dirki po Franciji s tretjo etapno zmago na gorski etapi v centralnem masivu s kar sedmimi usponi še povišal prednost v skupnem seštevku.
1: Tisti predzadnji klanc smo šli res, že res oster tempo in se videli, da so že noge pečene in sem probal. Videl, da imam razliko in sem se odločil, okay, probam do konca. Če me odnese, če ne, pa bomo plačali, ampak na srečo se je šlo.
0: Dvomi o zmagovalcu so se pred zadnjim klancem razblinili.
1: Ja, sem verjel, tudi vedel sem, da je zadnji tist klanc veter v hrbet, kar je uprit meni, mislim, uprit ubežnikom, tako da, ja, ampak sem imel vsen kanček dvoma izpred dveh leti, da bo prišel spet kdo od zadnje in me premagal na črte, ampak ja, sem res poganjil na vso moč do cilja in ja, dal vse od sebe do konca.
0: Pogačar ima zdaj 3 minute 36 naskoka pred Vingegaardom in 4:06 pred Evanopoulom. Potem, ko si je španska nogometna reprezentanca sinoči v Dallasu, prva z dvema zatresenima mrežama proti Franciji, zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva, bo danes znan še drugi finalist. V Atlanti se bo 121 po našem času udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem, ko Angliži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko. V finalu pa so doslej igrali 5-krat in 3-krat zmagali. Tina Šuta je na 16. atletskem mitingu Zlate serije v Budimpešti sinoči zasedla 3. mesto. V skoku s palico je preskočila 4,75 m, Lija Apostolovski pa je bila 5. v skoku v višino z 1,91 m. Še tole slovenska odbojkarska reprezentanca se bo na prvi tekmi 3. turnirja Lige narodov pomerila proti Nemčiji. Dvoboj se bo v Beogradu pričel ob 13. uri, zmaga pa bi izbrani vrsti tako rekoč že zagotovila mesto na zaključnem turnirju na Kitajskem.
2: Šport na Radiu SI.

0: poletje v minoritih.
1: Akustični Koala Voice.
0: Ta petek v auditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

0: Za najboljše poletne pustolovščine vam ni treba daleč.
1: Dovolj je, da se odpravite tja, kjer življenje utripa ves dan, kjer družine uživajo skupaj in kjer vsak trenutek prinaša nekaj novega.
0: Potopite se v poletje. Obiščite termalno kopališče Zala Karoš.

0: glas zamenja.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak popravilo je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

Novo, najnovejše ali letošnje lahko rečemo Jealous Lover iz novega albuma zasedbe The Rolling Stones, Foreign Tongues. Tile R&B ritmi kažejo, da Mick Jagger in druščina seveda še ne bodo odnehali, na tem komadu pa celo Steve Winwood igla klavijature. To nas pripelje do malo manj seveda prijetnih tematik, in sicer so mariborski policisti obravnavali novo kaznivo dejanje goljufije, ko je oškodovanka na družbenem omrežju na Facebooku kliknila povezavo, na kateri so ji neznanci obljubljali oplemenitenje denarja, in poklicala je na posredovano številko, na to pa po navodilu neznanca kupovala bitcoin kupone, kode pa posredovala neznancu, in tako bila ob 35 000 evrov. Tega je vedno več, bodite pozorni, več kot seveda opozarjati vas ne moremo, tako da res dobro premislite, kam boste posredovali, kakšne šifre in kode in pa na katere številke boste klicali. The Sound of Summer is on Radio SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the main road Skofie Plauje, the overtaking lane is closed in the direction of Koper. Then there are delays in city centers and main intersections, as always, as this time. And delays also on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Celje-Osot and the town of Pletovare in the direction of Ljubljana. Delays between Slovenske Konjice and the town of Golo-Rebro. Heavy traffic also reported on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna in the other direction between Razdrto and Postojna. Heavy traffic also on the roads Lesce-Bled and Šmarje-Koper.
2: Zaradi prometne nesreče je na glavni cesti Škofije-Plavje proti Kopru zaprt prehitevalni pas, tam previdno. Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri Ljubljane, predvsem med Uncem in Postojno proti Kopru. To je pravzaprav predelovno zaporo, kjer se čas potovanja podaljša za kakšnih 12 minut, enako med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, tam se čas potovanja podaljša za kakšne pol ure. Previdno zaradi pokvarjenega vozila, ki promet ovira na Štajerski avtocesti med priključkoma Šempeter in Žalec v smeri Maribora. Srečno pot!
3: Obiščite Celje in največji srednjeveški grad v Sloveniji. Celje ni le mesto, je zgodba.

Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.

Misli in glava morajo biti na pravem mestu, sploh ko gre za težke športne prepreke, in slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Tako so slovenski odbojkarji prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Po prostem četrtku bodo na zadnjem turnirju rednega dela lige odigrali 3 tekme v 3 dneh in v petek bo naslednji tekmec Iran. Seveda bomo danes imeli še kar nekaj priložnosti, da držimo pesti tudi za našega Tadeja na dirki po Franciji. No, podrobnosti pa preverimo tudi v nadaljevanju.

0: Poletje prinaša tudi pustolovščine.
1: In če želite pustolovščine, je Zala Karoš pravi kraj. Kraj, kjer se dogaja ves dan, kjer družine preživljajo čas skupaj in kjer vsak trenutek postane spomin.
0: Naj ne ostane le pri načrtovanju poletja. Doživite ga. Čaka vas termalno kopališče Zala Karoš.

0: Radio SI Event Guide.
1: Sredi tedna je v poletnih mesecih skoraj tako kot ostale mesece konec tedna in ponudba na slovenskih odrih je danes zelo zanimiva. Poglejmo najprej v kino Šiška v Ljubljano, kjer bo ob 20. nastopila madžarska umetnica Floss.

V Kulturnem zavodu Prule v Ljubljani pa lahko ob 20. prisluhnete nizozemskemu folku in zasedbi Krak Lustig Orkestra. Na Velenjskem gradu bo pa nocoj ob 20. zaigral godalni kvartet Akademije.

Selimo se na obalo v Pokrajinskem muzeju Koper, bodo v sklopu Jazz Etno Funky festivala ob 20. nastopili Ingver in Gverilke ter Škrlatni Škržati.

0: Kamorkoli se boste proti večeru odpravili, lepo se mejte tam in uživajte. Radio SI.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
2: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.

0: Radio SI Traffic Update.
1: There has been an accident on the A1 motorway Maribor-Ljubljana. Traffic is obstructed between Savinske Konjice and the tunnel Golo-Rebro. And there are also delays reported on the A1 motorway from Ljubljana towards Maribor. A 15-minute delay between Celios Hot and the tunnel Pletovarje. Delays also on the A1 motorway Ljubljana-Koper between Unec and Postojna, and in the other direction between Razdrto and Postojna. Congestions also on the roads Lesce, Bled, Izola, Strunjan and Škofja Vas, Vojnik.
2: Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, tam previdno. Na Štajerski avtocesti je zastoj med Celjem vzhod in Pletovarjem proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za 15 minut, zastoj je tudi v obratni smeri med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti je krajši zastoj med Uncem in Postojno v smeri Kopra, pa tudi med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zastoji še na cestah Lesce Bled, Izola Strunjan in Škofja Vas, Vojnik.
3: Najaktualnejši prometni servis v Sloveniji. Zakon omejuje, da varuje. Upoštevajte prometne predpise. Radio SI.

0: za izlet.
1: Krajinski park Sečoveljske soline na skrajnem jugozahodu Slovenije še danes ohranja pomembno kulturno dediščino solinarstva. Soline na tem območju so po pisnih virih stare več kot 700 let, tako kot tudi tradicionalni ročni postopek pridelovanja soli na petoli, biosedimentni podlagi, ki je edinstven v tem delu Jadrana. Vodja pridelave soli Matjaž Lužnik.
2: Ta način pridelave kristalizacije na petoli, to je v teh bazenih kristalizacijskih, ki mi pravimo kavidini. To tehnologijo smo dobili iz Paga pred 700 leti. Oni to so opustili zaradi tega, ker so to zadnjo fazo, ker je delovna zelo intenzivna in celo leto je potrebno vzdrževanje. To so opustili in začeli pač kristalizirati so v tovarni.
1: Kljub še vedno ohranjenemu tradicionalnemu ročnemu načinu pridelave soli se je življenjski slog solinarjev močno spremenil. Nekoč so se solinari s svojimi družinami v času poletne sezone pobiranja soli preselili v solinske hiše v Fontanidžah, južnem delu Sečoveljskih solin. Danes v tem delu soline pridelujejo več, v obnovljenih hiškah pa je mogoče spoznati kulturno dediščino solinarstva.
2: Obstaja tudi muzej solinarstva, so obnovljene ki hiš in demonstracijsko polje, v bistvu tisti originalni način, kot se je srednjeveški, kot se je v bistvu bil tradicionalen tam toliko let. Tukaj smo malce, tukaj se je v začetku 20. stoletja se je predelalo ta sistem iz individualnega v kolektivni. Ampak samo bistvo, ročna pridelava, petola, je pa ostala ista.
1: Prav tako ima Krajinski park Sečoveljske soline pomembno naravovarstveno vlogo, saj nudi življenjski prostor številnim živalim in slanoljubnim rastlinam.
2: Ker je ta slano okolje, so te slanuše, halofiti, ki so značilni za ta okolja, ker so slane površine, slana močvirja, kjer se v bistvu kopno in morje stikata, ne? Ni vsaka rastlina ne preživi v tem slanem okolju. Potem so tudi mikroorganizmi, ki živijo v slanem okolju, ki so specifični za to taka območja, ptice, ker to je del tudi habitatov teh mokrišč, ne? So zaščiteno območje ravno zaradi teh ptic, ker je velika količina ptic, ki ali migrirajo, ali tudi tukaj živijo. Ne?
1: Prav tako po Krajinskem parku vodi več tematskih poti, tako v severnem delu solin Leri, kjer še danes pridelujejo sol, kot tudi na skrajnem jugu solin, ob mejni reki Dragonji, do njenega izliva v morje.
0: Kam na potep? Na svet za izlet. Vsako sredo med 5. in 6. na radiju SI.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to an accident on the A1 motorway Maribor-Rubiana, traffic is obstructed between Savinsky Konjice and the tunnel Golo-Rebro. Delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and Pletovare, expect delays of around 20 minutes there. Delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Razdrto and Postojna, congestions also on the road Lesce-Bled.
2: Previdno na štajerski avtocesti, kjer se je zgodila prometna nesreča med Slovenskimi Konjicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, zastoj je še vedno na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, čas potovanja se zdaj podaljša za 20 minut, zastoj je tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na cesti Lesce-Bled.

0: Radio SE.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na 9. tekmi Lige narodov in prvi na 3. turnirju v Beogradu premagala Nemčijo s 3-1. Slovenski odbojkari so tako prišli že do 7. zmage v ligi in storili velik korak proti uvrstitvi na zaključni turnir. Po tekmi Janko Zamernik.
2: V četrtem setu sem vesel, da smo se znali pobrati, da smo držali ta priključek, čeprav smo bili na začetku malo za njimi, ampak potem na koncu so naše mirne glave, mislim, da pripeljale tekmo do konca.
1: Slovenski odbojkarji imajo jutri dan premora, nato bodo igrali še 3 tekme. V petek bo naslednji tekmec Iran, nato Turčija in za konec še Srbija. Današnja ravninska 11. etapa od Višija do Neversa bi se morala razplesti z množičnim sprintom, a v zaključku so na papirju najmočnejši sprinterji oklevali in z dolgim sprintom jih je vse presenetil ter prehitel Norvežan Soren Varenskjot. V skupnem seštevku ni sprememb, Tadej Pogačar še vedno trdno drži rumeno majico. Slovenski državni odbojkarski prvaki ACH Vole se bodo tudi v prihajajoči sezoni za vstopnico v Ligo prvakov borili v kvalifikacijah. Na današnjem žrebu v Luksemburgu je žreb Ljubljančanom v drugem krogu kvalifikacij za prvega tekmeca namenil zmagovalca dvoboja med nizozemsko ekipo Orion Stars Dottingham in makedonsko UGD Štip. Nogometni klub Bravo se je pred začetkom nove sezone prve lige Telemach okrepil z Aldinom Jakupovičem. Ljubljančani so tako sporočili na družbenih omrežjih. Medtem se v vrste Mure vrača Kenan Kurtović. Oba bosta v slovenskem državnem prvenstvu igrala kot posojena nogometaša. In še tole, potem ko si je španska nogometna reprezentanca se noči v Dallasu prva z dvema zatresenimi mrežama proti Franciji zagotovila nastop v finalu svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi, potrebi znan še drugi finalist. V Atlanti se bosta ob 21. uri udarili reprezentanci Anglije in Argentine. Medtem ko Angleži iščejo pot do drugega nastopa v finalu in drugega naslova, Argentina brani lovoriko, v finalu pa je doslej igrala 5-krat in 3-krat postala prvakinja.
0: Šport na Radiu SE.

0: Radio SI Traffic Update.
1: Due to burning a lorry, the A2 motorway Ljubljana-Obrežje is closed to traffic between Drnovo and Čatež. And there is a tire on the road on the A1 motorway Maribor-Ljubljana before Lukovica. Drive carefully. Delays on the A1 motorway Ljubljana-Maribor between Dramlje and Pletovari. Expect delays of around 15 minutes there. Delays also on the A1 motorway Koper-Ljubljana between Razdrto and Postojna. Heavy traffic also on the road Lesce-Bled, and a broken down vehicle is obstructing traffic on the A3 motorway Gaberk-Fernetici between Povir and Gaberk. Here one lane is closed.
2: Previdno zaradi gorečega tovornjaka, ki ga pravzaprav več ni, torej Dolenjska avtocesta, tam gorečega tovornjaka več ni. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, čas potovanja se podaljša za 15 minut, pa zastoj je na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled. No, zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornjaka pa sta še vedno zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Pokvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti Gaberk-Fernetici med Povirjem in Gaberkom proti Gaberku, tam je zaprt vozni pas. Pneumatika je na vozišču, promet je oviran na Štajerski avtocesti pred Lukovico proti Ljubljani.
0: 080 8015, the traffic service of Radio SI.

0: Zlati korak Zlatarne Celje. Najugodnejše mesečno vrčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Radio SI, pregled dneva.
2: Pa poglejmo, kako se je obrnil tale 15. julij. Med vladnimi gradivi je objavljen predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki naj bi ga vlada predvidoma obravnavala na četrtkovi seji. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje SDT v tožilski organ Skok in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na Ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo bodo v prihodnjih dneh pripravili spremembo zakona o kazenskem postopku, ki bo določal prednostno obravnavo v primeru napadov na policiste. Kot je danes pojasnil minister Franci Matos, bo zakon določal rok, v katerem mora tožilstvo odločiti o kazenski ovadbi, sodišče pa razpisati glavno obravnavo.
3: Sam osebno imam v glavi nekako rok, ki ne sme biti daljši od 6 do 8 mesecev.
2: Državni zbor je s 56 glasovi za, 25 glasovi proti in enim vzdržanim za novo zagovornico načela enakosti na predlog predsednice republike Nataše Pirc-Musar imenoval Barbaro Zupančič. Psihologinja in direktorica Listine raznolikosti Slovenije bo petletni mandat nastopila 26. oktobra. V Celju pa so odprli centralni dokumentacijsko-digitalizacijski center, kjer bodo po novem za vsa slovenska sodišča digitalizirali pisne vloge, ki jih ta prejmejo v fizični obliki. Vodja enote Polona Kidrič.
4: Na ta način zagotovimo enovit in nekak strokovno čim bolj popoln, specializiran postopek, ki bo zagotavljal enak način obravnave vhodnih pošiljk na vseh sodiščih.
2: Kot je ob tej priložnosti ocenil minister za pravosodje Mihael Zupančič, center pomeni novo poglavje pri upravljanju sodne dokumentacije in posodabljanju pravosodja. Po dolgih letih pričakovanj je kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem uradno odprta. Večinoma poteka ločeno od motornega prometa in velja za eno najlepših v državi, zato na njej pričakujejo veliko kolesarjev. Povezava meri približno 20 km, gradnja je stala okoli 25 milijonov evrov. Zlatnik poezije, ki ga podeljujejo v Celju v sklopu Veronikine nagrade, letos za pesniški opus in ustvarjalno žlahtnjenje slovenskega jezika po izboru Katarine Gomboc-Čeh in Jane Kvas, posthumno prejme mariborska pesnica in prevajalka Erika Vovk. Slovesna podelitev nagrade bo 25. avgusta na Celjskem gradu. In še tole, policija je danes okoli 11. ure posredovala na območju Moravč, kjer je v eni izmed hiš osumljenec s strelnim orožjem huje poškodoval nekdanjo partnerico in se skril v hiši. Pozneje so ga tam našli mrtvega.
1: Pregled dneva. Radio SI.

Madonna je sodelovala s Carpenterjevo za zagon albuma Confessions 2, ki bo izšel 3. julija pri založbi Warner Records. To je njen prvi album po 7 letih s Stuartom Priceom, ki je prvotno produciral album Confessions on a Dance Floor. Izvajalski par je prvič namignil na pesem med Carpenterinim nastopom na Weekend 2 na festivalu Coachella, ko se je Madonna pojavila kot gostja presenečenja.

V besedilo House Dance Pop pesmi Madonna in Carpenter nagovarjata kritike in zavračata zunanje presoje glede njunih karier in javnih osebnosti. Napisala in producirala sta jo Madonna in Price, italijanski duo Parizi pa je poskrbel za dodatno produkcijo. Roy Holman, Shana Jackson in Kevin Saunderson so prav tako navedeni kot avtori pesmi in to z razlogom, saj pesem Bring Your Love vsebuje sample Good Life od Inner City iz leta 1988. Good Life je bila izdana kot drugi single z njihovega debitanskega albuma Paradise. Pesem je postala uspešnica po vsem svetu.

V nekaterih državah je dosegla prvo mesto, na britanski lestvici pa četrto. V ZDA pa dosegla prvo mesto na lestvici Billboard Dance Club Play. Leta 2025 je revija Billboard uvrstila Good Life med 100 najboljših plesnih pesmi vseh časov. In pesem danes velja za klasiko svojega žanra.

Devija Billboard je prav tako skupino vrstila na 69. mesto med najuspešnejšimi izvajalci plesne glasbe vseh časov. Good Life je skupaj z njihovo Big Fun veljana za prototip kasnejše uspešnice belijske skupine Technotronic iz leta 1989, Pump Up The Jam, ki je bila uporabljena več kot 50 drugih pesmih. Skupina Inner City je bila ustanovljena leta 1987 v Detroitu v Michiganu. Prvotno pa jo je sestavljal glasbeni producent in skladatelj Kevin Saunderson ter vokalistka Paris Gray.

Saunderson je skupaj s Juanom Atkinsom in Derekom Mayem, eden od Belleville Free trojice v bistvu srednješolskih prijateljev, ki so kasneje zagnali detroitski tehno in prvi tehno glasbeno sceno v ZDA. Poleg Big Fun in Good Life sta bili od Inner City v štiriletnem delovanju do leta 1993 uspešni še v pesmi Do You Love What You Feel in What You Gonna Do With My Lovin'.

Leta 2017 je sicer nastala prva inkarnacija skupine, pri kateri se je kot stalni član pridružil najmlajši sin Kevina Saundersa, Dent Yes. Išel je Dent Yesov in Kevinov prvi singel Good Luck pod imenom Inner City. Leta 2020 sta izdala nov album, vendar brez uspeha. Poslušajmo še malce pesmi Good Life skupine Inner City, ki sta jo nedavno uporabili Madonna in Sabrina Carpenter v pesmi Bring Your Love, prvim singlom Madoninega albuma Confessions 2.

0: Radio SI traffic update.
1: Due to the removal of burnt lorry, two lanes are closed on the A2 motorway Obrežje-Ljubljana between Drnovo and Čatež in the direction of Ljubljana. On the A1 motorway, traffic is congested between Dramlje and Pletovarje in the direction of Maribor. Delays are up to 10 minutes. Have a safe drive. Zaradi odstranjevanja posledic gorečega tovornega vozila sta zaprta vozni in odstavni pas na Dolenjski avtocesti med Drnovim in Čatežem proti Ljubljani. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Čas potovanja se podaljša za 10 minut.
2: Nič 80, 80, 15. Prometni servis Radio SI.

Alex Warren in Passenger. Dobro večer in dobrodošli v nočnem programu Radia SI. Marko, bom z vami to noč, ko si je dobršen del našega planeta usedel pred svoje ekrane in spremlja svetovno nogometno prvenstvo, ki je tik pred velikim razpletom. Včeraj so si Španci priborili finale po zmagi nad Francijo, nocoj pa bomo izvedeli, ali se ji bo v boju za naslov svetovnega prvaka pridružila Argentina ali bo pa to Anglija. Samo omenimo na hitro, da je eden najboljših nogometašev vseh časov, Messi, končno dobil prvo priložnost se zoperstaviti močni angleški reprezentanci, katerega se je seveda zelo veselil. No, kako zelo vesel bo po koncu drugega polčasa, pa bomo še videli. Ta hip obe reprezentanci bosta počasi začeli drugi polčas, do sedaj pa je rezultat ostal zaenkrat še neodločen. Karkoli bo, vas bomo seveda poskušali, kar se le da, žurno obveščati, to pa velja tudi seveda za stanje na cestah, ukolikor ste ki na poti. Zato ostanite v naši družbi, ostanite z nami in uživajte ta sredin večer.

Bim bam bom, hišica magnifika, ja, bim bam bom pa zveni oziroma doni tudi s tribun stadiona v Atlanti. Napetost na samem vrhuncu, potem ko je Anglija v 55 minuti povedla, so Argentinci pravkar odgovorili z izenačujočim zadetkom in polfinalni obračun je znova popolnoma odprt. Kdo se bo v finalu pridružil Španiji, ja, še nekaj minut nas loči od tega odgovora, mi pa seveda ta hip spremljamo pravo nogometno dramo. You are on Radio SI.

Sheryl Crow in Leaving Las Vegas. Ja, kdo pa bo lival Atlanto, kajti, spoštovane poslušalke in poslušalci, nova eksplozija navdušenja na svetovnem prvenstvu. Argentina je uprizorila popoln preobrat po zaostanku z nič proti ena, je zadela še drugič in zdaj vodi z 2-1. Angleži so res pod močnim pritiskom, Argentinci pa so vse bliže velikemu finalu, kjer jih pa že čaka Španija. Do konca nas loči še nekaj na 5 minut, kako se bo vse skupaj seveda odvilo, pa bomo videli po 9 minutah, oziroma ne, po 5 minutah podaljškov. Tako da, se slišimo.

Carry On in the Jungle, drage poslušalke in poslušalci, kakšen nogometni večer. Argentina je po zaostanku pokazala res izjemen značaj, pripravila popoln preobrat in si preigrala vozovnico za veliki finale svetovnega prvenstva, ki pa letos poteka v Združenih državah Amerike, Kanadi in Mehiki. Angleži so po vodstvu ostali praznih rok, Argentinci pa bodo v nedeljo napadali nov naslov svetovnih prvakov proti Španiji, ki je pa včeraj izločila Francijo. Če je bilo polfinale napoved spektakla, potem nas v finalu čaka res prava nogometna poslastica. To je to, kar se tiče nogometa za nocoj, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, tukaj so že Fat Horses in Ti ne poznaš konjev.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Pripravljen je predlog zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, bolj znanih pod kratico SKOK. Danes ga bo obravnavala vlada. Predlagatelji med cilji zakona navajajo učinkovitejše kazenske postopke, večjo specializacijo sodnikov in tožilcev, krepitev kadrovskih zmogljivosti ter večjo preglednost delovanja in odgovornost institucij. Odzivi strokovne javnosti, ki pravi, da bo predlog še preučila, so skopi. Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo bo pripravilo novelo zakona o kazenskem postopku. Z njo želijo po besedah ministra Francija Matoza doseči prednostno obravnavo osumljencev v primerih napadov na policiste. Kot je dodal Matoz, si ne želi, da bi predlog izpadel kot pritisk na tožilstvo ali sodstvo. Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po razkritju o zavajanju poslanca iz njihove stranke Borisa Mijiča o izobrazbi napovedal najstrožje ukrepe proti njemu, tudi izključitev iz stranke. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je po srečanju z opozicijo sporočila, da so takšna ravnanja nedopustna. Kijev so obiskali voditelji in predstavniki držav jugovzhodne Evrope, tudi premier Janez Janša. Pridružili so se jim predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen ter predstavniki Španije, Francije in Vatikana. Skupaj so se udeležili proslave ob dnevu ukrajinske državnosti. Janša je v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Združene države so sprožile nov val napadov na Iran. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da si Islamska republika močno želi skleniti mirovni sporazum, a da se bo Washington odločil, če bodo storili ta korak. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Dare Rupar.
2: Nogometaši Argentine bodo tudi tokrat igrali v finalu svetovnega prvenstva. V drugem polfinalu so v Miamiju z 2-1 premagali Anglijo. Otočani so povedli prek Antonija Gordona, v zaključku tekme pa sta končni izid postavila Enzo Fernandez in Lautaro Martinez. Argentina bo v nedeljo lovila četrto zvezdico, Španija pa drugo. Za tretje mesto bosta v soboto igrali Francija in Anglija. Norvežan Søren Verenskjöld je zmagovalec 11. etape kolesarske dirke po Franciji. Obenem je to njegova prva zmaga na 3-tedenskih dirkah. V seštevku francoske pentlje je še naprej v zanesljivem vodstvu Tadej Pogačar, ki ima več kot 3 minute in pol prednosti pred Dancem Jonasom Vingegorjem. Sprememb na vrhu ne bo prinesel niti današnji dan. Tamara Zidanšek se je uvrstila med 8 najboljših na teniškem turnirju v Jašu v Romuniji. V drugem krogu je v 3 izenačenih nizih izločila Mađarko Ano Bondar. Zdaj jo čaka druga nosilka, Hrvatica Petra Marčinko. Med osmerico je tudi Veronika Erjavec na turnirju v Kitzbühelu, kjer je Idričanka prva nosilka. Na domačem evropskem prvenstvu v košarki za mlajše člane je Slovenija premagala Belgijo z 88-61. Mark Padjan je dosegel 20 točk, v četrtfinalu bo domača vrsta danes igrala z Litvo. Na svetovnem prvenstvu za košarkarice do 17 let v Brnu pa je Slovenija za preboj med osmerico 66-44 premagala Italijo. Jutri Slovenke čakajo Združene države Amerike.
1: Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri, torej v petek, bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je za dan za začetek zbiranja podpisov za vložitev zakona o pravici do uporabe gotovine razpisal 1. September. Rok se bo iztekel 30. oktobra, je sporočil predlagatelj Ivan Jurgec. Kot navaja, bi zakon zagotovil uresničitev ustavne pravice o uporabi gotovine v vsakodnevnem življenju. Pobudniki morajo za vložitev predloga zakona v državni zbor zbrati najmanj 5000 overjenih podpisov. Spodnji dom francoskega parlamenta je včeraj po večletnih razpravah in spremembah podprl zakon, ki pod strogimi pogoji omogoča pomoč pri prostovoljnem končanju življenja. Preden bo zakon dokončno uveljavljen, bo nekatere njegove dele na pobudo premijeja Sebastiana Lecornija preučil še ustavni svet, francoski ekvivalent ustavnega sodišča. Ameriški predsednik Donald Trump bo imel po napovedih zvečer po lokalnem času televizijski nagovor narodu. Ob najavi nastopa podrobnosti glede vsebine ni razkril, mediji pa ugibajo, da bo med drugim govoril o vojni z Iranom, saj se konflikt v zadnjih dneh vnovič zaostruje. Trump se sicer nekaj mesecev pred umestnimi kongresnimi volitvami sooča z nizko podporo javnosti. Včerajšnjo 11. etapo kolesarske dirke po Franciji je v ciljnem sprintu dobil Norvežan Soren Werenskiold. V skupnem seštevku, v katerem prepričljivo vodi Tadej Pogačar, sprememb ni bilo. Danes bo na sporedu še ena ravninska etapa, na kateri bodo morali kolesari premagati 179 km. Vremenska napoved. Sprva bo precej oblačno, padavine bodo ponehale. Čez dan se bo v notranjosti delno zjasnilo, še bodo možne plohe in nevihte. Zjutraj bo od 15 do 22, čez dan do 32 stopinj. Jutri bo sončno in prehodno bolj vroče, popoldne in zvečer bo lahko nastala kakšna nevihta. V soboto bo spremenljivo s padavinami.

0: Spuščeno na Radiu SI.
1: Dogodek, ki se je pred več kot dvema desetletjema začel kot srečanje potapljačev z invalidnostjo, je danes prerasel v veliko srečanje ljudi, ki jim bazen, morje, plavanje in vodna doživetja niso vedno samoumevni. Letos bo Mednarodni dan brez vozička potekal že 22-tič in predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak pravi, da se je v tem času publika že strukturirala.
2: Tako da prihajajo ljudje iz domov starostnikov, iz socialno-varstvenih zavodov, iz, vsi tisti, ki nekako ne morejo priti do bazenov, do vode, do morja, in je to en dan, da se lahko podružijo in spoznajo, kaj vse se lahko dogaja, tudi za njih.
1: In ta petek se bo na bazenu Slovenske Konjice veliko dogajalo. Obiskovalci bodo lahko videli in preizkusili različne oblike gibanja na vodi, v vodi in pod njo, spoznali delo potapljačev, reševalcev ter se srečali z ljudmi, ki že leta razvijajo potapljanje za invalide. Glavna zvezda letos pa bo zagotovo prostovoljna gasilska enota iz Celja.
2: In pridejo z enim čovnom, da bojo lahko peljali starejše ljudi po vodi, pokazali, kako poteka ne samo lovljenje mač po drevju, pa gašenje požarov, ampak tudi delo pod vodo, ki ga manjši kdaj pač niti ne poznamo in ne vemo, da gasilci to počnejo.
1: Branko Ravnak še pravi, da so celjski gasilci izvrstno opremljeni.
2: Pripeljali bojo tudi vozilo, ki se pelje po vodi z šestimi kolesi. Pripeljali bojo kamion, kjer je vsa oprema za potapljanje, samo odprete vrata, da ste gor, skočite not, pomagajte ljudem in tako dalje. Moram reči, da to, kar bomo mi pač počeli na Konjiškem bazenu, je večinoma, ali pa kar vse, plod slovenskega znanja. Od gasilcev do prihaja gospod Janko Schneider, ki ni krojač, ne? Ampak je en izumitelj, tak ljubiteljski, in je naredil katamaran iz super dveh, najlepši pogon, da se lahko ljudje pelje, in s tem bomo tudi vozili starostnike po bazenu, ki je dost velik za te dejavnosti.
1: Na 22. Mednarodni dan brez vozička bo bazen Slovenske Konjice obiskala tudi Karin Hojfel, mednarodna inštruktorica potapljanja na vdih, učiteljica plavanja in edina inštruktorica morskih deklic v Sloveniji. Otrokom bo predstavila svet morskih deklic, igre v vodi in gibanja pod gladino. Na letošnjem dogodku pričakujejo tudi goste iz širše jadranske regije. V Slovenske Konjice prihajajo potapljači invalidi in njihovi asistenti iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter Italije.
2: Tako da, vsi v tem dnevu bojo spoznali, da bazen ni samo ena posoda z vodo, ampak je eno igrišče, kjer lahko vsi mladi, stari, invalidi, ne invalidi, lahko spoznajo te čudovite stvari, ki jih prinaša voda.
1: In vsi bodo lahko spoznali potapljaško opremo za varno in prilagojeno potapljanje, ki jo bodo predstavili dolgoletni podporniki potapljanja invalidov. V petek bo hkrati potekal tudi tako imenovan sesterski dogodek Voda vzame, voda vrne.
2: Tu pri nas pridejo ljudje, ki so se poškodovali pri skoku v vodo. Tu ljudje pridejo zato, da pač zvejo, da je včasih treba malo več vedeti, preden se poženeš v vodo, in lahko zmenja izkušnje. Vidijo dobre plati, ker te skočiš v vodo, ni konc sveta, ampak kot en Aleš Povše, ki je cel svet obredil, kot potaplač, če pravite trpljik. Bo tudi predstavil en zanimiv motorček pod vodo in tako dalje. Tako da življenje se je začelo v vodi in se tudi lahko potem nadaljuje, če se nam zgodi, da ne moramo pokopne hoditi.
1: Tako je razložil predsednik Mednarodne zveze društev IAHD Adriatic Branko Ravnak. Na ta brezplačni dogodek, ki bo potekal v bazenu Slovenske Konjice, ste torej vabljeni ta petek od 10. naprej. 22. mednarodni dan brez vozička ostaja tako dan brez predsotkov, brez ovir in brez občutka, da je kdo drugačen. Vsaj za en dan smo lahko vsi preprosto navadni kopavci.
0: Izluščeno na Radiu SI.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Premier Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Kijevu je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočenju z rusko agresijo. Po njegovih besedah polnopravno članstvo Ukrajine v Evropski uniji postaja resničnost. Ukrajinska prestolnica je bila ponoči tarča novega zračnega napada ruskih sil. Kot je sporočil tamkajšnji župan Vitalij Kličko, je bilo med drugim zadeto skladišče v predmestju Kijeva. Ukrajinske oblasti so že predtem poročale o 3 ubitih po ruskem napadu na območju mesta Zaporožje na jugovzhodu Ukrajine. Moskva medtem trdi, da je bil v ukrajinskem napadu z dronom blizu zaporoške nuklearke, ki je pod ruskim nadzorom ubit tudi tamkajšnji glavni inženir. V Veliki Britaniji se bo danes iztekel rok za nominacijo kandidatov za novega vodjo laboristov. Položaj si je sicer zaradi zadostne podpore že zagotovil nekdani župan Manchestra Andy Burnham, ki bo na položaju nasledil Kira Starmerja. Po pričakovanjih bo Burnham na jutrišnjem izrednem kongresu stranke prevzel vodenje vladajočih laboristov in v ponedeljek najverjetneje še premijski položaj. V nedeljskem finalu nogometnega svetovnega